0: 비타스카 지 관이 고생의 트러블 런널 가인가 장아스콘 레이토카 그럴라인 다이 만나신 레스코프티릿 나고마코프티 가테치 우나치 비티 후텔로치쇼 아 땅코고 텍스코 퀸 레솔루션 나리 솔가인가쇼 아 가왁스타그메 그 페슬라 미노타감 비티 후테니 109 rooms имахтулуни so dort tamana tanghogo tekhugo qaqichiu ngayaqchi apom galgani yuguni kikayo qinglochi tamana toya aqsaqalga qutuq aqo apom galgani council lani qashoqa corporation board of directors matum chalaqi nasunrilam ki stripe lacho chalaxik ngaluki IHS sago unakwani kawaxta kwin tungi IHS Indian Health Service so tamaga chunasun gaitan ka ingkailista at alasko tay nijiskiw tay so kwani koto es mkanoan lakok to ikayo machikam si kwani kwa ikayo kayo machikam si win natuma
1: I'm still a question. Ренгамкчиккиу мачеэккут вууталлхкамтнакка тайм той уна воут вууталлхкарпут хонгкута чао хокка civil right а хонгкута пилхкамкчиккиу малуута хакэн ангу яхтмак а хонгкута той Pihungalagani 18 years and a pingat lak to talk in 18 asam tnik ayakiluta as hakuput tau nat kita kam tu vota rihungari luta pitukut vota skaput tkiskan chafkanata tkiskum tu tau na tau na si to khanko ta piu nak ko chak tai chi mal ga khanko nun exercise ak nak but execute ta khlo ko vo ta ga to ko lo ta ullau lu ta maku nun chiu le kak tlhit akum lhit nun run nal ga chu chuk but khanko ta vo ta khlo ko toi chale амлхми ха хонгода юхни канкло канкло тура тукчан канмиугарлутаарлу а чин той тотн пин релу читник тотн пех каукумта уллаулута воутариартулта воутталхукумта Kanmiugariukungaukkuttamaakkutunngiitnun voottaqsailkuumkunuk kanklaaqanklaarlunuk pinnerilluk tootn tauna tiuliqarta piukuniluukku taqqaam voottarlukuumkunuk nuttaanna tauna piunarqutiq kanklaarlunukklu piukuumkunukka piukungaatiqpuk mai akunallu Mark and King on the Lady Mary Pentola, Charlie Town at Runnachtok, my Ikitaki, Charlie Honeycomb and Kaya Gaul Ramon. Good morning.
2: Hello?
1: Dosu.
2: Good morning, cousin Sam Berlin Dick Chalgo, Cassadon to Marie Chris, Kyle Hatanuna Pichong.
1: Ikitaki.
2: Dosu need you, Mavanga?
1: Yeah, radio Nipaki, please.
2: Okay.

0: Май насмтны галгуулсилгаам бит тайгуту бит тайгуту галгуулсилгаам галгуулсиуум макут юут тэрнэгэутут тэрнэгэучаам кан тулит иммкут нангут тайма илсуахсуун кан тулхат нангут чунаха маакингуккуртавэ тарингуа Sitang cagaluki makutayag yugat bijak hinikait. Wang kutat tawam kanus tayo samta. Yum ayukut sa nasungah putmay nasungah put sa kucit sa yut nasuluki. Kanus tayo samu. Isuah suding imkut yutsat. Peulut husin yut. Kasamung tang yut kapya sunga mengesok sudin kanosi tutusi nut yuk ni wangkuta. Sitang sangluta kanosi tuyak susi nut. Esok suta yusk suta.
1: Today's KCUK topic word of the day, vegetation. Waka we namuk ayulugo. Ngunakam kanakaya tsunami nautulit. Tamaskak pichi watin piluchi. Adunak. Sour dock. Adunak. Sour dock. Adunat. Kunakot. Sour docks are sour. Adunak, sour dock. Adunak. Kuyana ni chug niluchi. Chugut, chaskugit, wita taksuti.
2: Okay, good afternoon, H. Kanilvani. Chipik Valuchi by the late Peter Seaton Sr. This generation, our elders aren't speaking and are gone. Chipik word, Adunak, sour dog. Adunak. Adunak, sour dog.